Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Don't learn to speak. Let's speak with the ear. Go on, speak. Let's speak with the ear. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum.